0: 99.97
1: Jaj.
0: 9 megahertz. Dobro.

0: 90
1: zarez
0: 9
1: joj
0: 9 megaherca. Dobro.

9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,

0: 99.97
1: 9
0: Jaj
1: 9 megahertz. Dobro.

0: 99,7
1: Zarez
0: 9
1: Jaj
0: 9 megaherca. Dobro.

9,97,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamt Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Vivax Ledomat samo 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
4: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
3: I ne baš.
4: E, onda ste na pravem mjestu.
3: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezervu izbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad Lenhai 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegivs ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

Dobro jutro, lijep pozdrav svima. Uzmali Zlatni radio, 7:45, 28. je dan mjeseca lipnja, trenutno su u Zlataru 23 stupnja, što je ugodno s obzirom na to danas očekuje čak 35 stupnjeva. A što se tiče našeg plana i programa za danas, u 8 sati na rasporedu su duhovne minute, zatim nas u 9 sati očekuje radio tjednik, a u 11 sati možete poslušati emisiju Mali i veliki svijet. Također još imamo jednu obavijest za kupce. Radno vrijeme trgocentra Zlatar na adresi Varaždinska 2A je danas od 7 pa do 13 sati. Pa svi oni koji ne znaju kamo bi mogli ići danas u dućan, mogu to napraviti u trgocentru na adresi Varaždinska 2A. U međuvremenu puno dobre glazbe i nešto malo marketinga. S vama je danas ujutro Marija i pozivam vas da ostanete uz valove Radija Zlatar.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamtiz Mača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

Hvala nisu si Marija, lijepi pozdrav svima, dragi ljudi, dobre čudi, slušatelji Radio Zlatara, veselo i živo. Pred nama je svetak, svetkovina sveti apostola Petra i Pavla, prvaka apostola. Pa u čemu su oni prvaci? U čemu je njihova veličina? Pa čul sam odavno da je Petar zatajio Isusa, a Pavo da je bio veliki progonitelj kršćana. Ali veli, oni su jednostavni ljudi, poput nas danas. Petar je bio ribar, a Pavo učeni židovski teolog, obojica židovske vjere. Petar je rekao ono vrijeme gospodinu Isusu, ma beži od mene gospodine, grešio sam ti čovjek. A Pavo je umjesto ljubavi koji je naređivalo sveto pismo išao progoniti i zatvarati prve kršćane. Pa u čemu je njihova veličina? Pa Petar i njegov brat Andrija su ribarili na Galilejskom moru, prolazeći Isus im reče, ote za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi. Oni istoga časa ostave mreže i pođu za njim. Petar veli Isusu, ti si Krist, sin Boži, sin Boga živoga. Isus mu na to odgovori, ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati. Ja velim, si vrag i ju neće nadvladati, a tebi ću dati ključe kraljestva nebeskoga. U biblijskim izvještajima o Isusovoj muci svima je poznato Petrovo običanje vjernosti, njegovo nijekanje i iskreno pokajanje. Odrekli se Isusa, a naši fakini kažu, naši zagorski fakini kažu, pa kaj se odrekli Isusa? Pa je, zato jer mu je ozdravili punicu. Fakini jedni. Petro život posle Isusova uzašašća pronosi vijest evanđele po Maloj Aziji, posle dolazi u Rim gdje je utemeljio prvu kršćansku zajednicu. Kada je optužen od cara, bježi u Rim, no na putu mu se ukaza Isus. Petar ga upita, kam ideš? Po vadis domine. Isus odvrati, u Rim da me opet razapnu. I Petar se vraća uhićen i bačen u tamnicu, izbičevan, raspet na križ na opačke, jer sebe nije smatrao dostojnim da umre jednako kao Krist. Na većini slika Petar je prikazan sa ključima, s dva ključa, jedan zlatni za nebo, drugi železni za pakao. I prikazuje ga sa kokotom, što je u vezi s njegovim nijekanjem, to je zatajenje Krista. A sveti Pavo najprije se zvao Savao, najpoznatiji od svih Kristovih sljedbenika iz prvoga stoljeća. Njegovi su roditelji bili rimski građani i stekli solidnu naobrazbu u poznavanju židovskog zakona. I u vrijeme kad počinju progoni prvi kršćana, Savao je prisutan pri kamenovanju svetoga Stjepana i kreće dalje u akciju u Damask da rasprši malu kršćansku zajednicu. Na putu ga za bljesne veliko svjetlost neba, pade s konja i oslijepio je. I začuje glas, Savle, Savle, zakaj me progoniš? Savo odgovori, a ko si ti gospodine? Glas odgovori, ja sam Krist, koga ti progoniš? I Savo se dade krstiti i uzme ime Pavo, pridruži se Kristovim učenicima i postade najveći širiteljem kršćanstva. Uhvatiše ga, bi poslan u Rim kao zatvorenik gdje je pogubljen mačem. Napisali je niz poslanica prvim kršćanskim zajednicama i pojedincima. U umjetnosti se prepoznaje po maču i svitku svojih poslanica. Sveti Petar i Pavo su prvaci apostoli u katoličkoj crkvi. Obični ribar došao je na visoko dostojanstvo i Pavo je postao veliki. Od ubojice i protivnika kršćanstva postao je čovjek ljubavi, povjerenja i opraštanja. I obojica svjedoče da je moguće biti novi čovjek. Obojica su umrli mučeničko smrću za onoga u koga su povjerovali. Neka nas prati njihov zagor u našem svakodnevnom životu, u našim sumnjama, na malaksalostima, klonulostima, majku vjere zatajenju, u sebe i Boga. I lepo ćemo moliti, umnoži na vjeru gospodine. I sveti Petre i Pavle, molite za nas.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Nastavljaju se ulaganja u sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu na području grada Zlatara. Nakon provedene javne nabave, u petak je gradonačelnica Jasenka Auguštan potpisala ugovore o izvođenju radova na sanaciji dvaju klizišta na području grada, Ervenik Zlatarski i Višec u Donjoj Batini. Vrijednost ugovora sanacije klizišta Ervenik Zlatarski je 89.767 € s PDV-om. Izvođač radova Šenjičnog promet d.o. iz Puše, a rok izvođenja 4,5 mjeseca. Sanacija klizišta Višec u Donjoj Batini trebala bi koštati 177.569 € s PDV-om. Izvođač radova je Živina d.o.o., a treba je završiti za 5,5 mjeseci. Kako je rečeno, na potpisivanju ugovora radovi će početi odmah nakon uvođenja izvođača u posao. Sanacijom ovih klizišta povećat će se sigurnost svih sudionika u prometu, osigurati stabilnost prometnica te unaprijediti kvaliteta života sugrađana. Nastavljamo odgovorno ulagati u komunalnu infrastrukturu i rješavati probleme koji su godinama opterećivali pojedine dijelove našeg grada, ističe zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: Uspješno je obavljen tehnički pregled ceste Mače pod Brijeg, objavila je načelnica općine Mladenka Mikulec-Šimunec. Rekonstruirano je 1551,6 metara prometnice. Uz novi asfalt izveden je sustav odvodnje oborinskih voda, te je postavljena nova horizontalna i vertikalna signalizacija kako bi se maksimalno povećala sigurnost svih sudionika u prometu. U realizaciji ovoga značajnog projekta sufinanciranjem sudjeluje Agencija za plaćanje u poljoprivredi u 100% iznosu, a ugovoren na potpora je 818.763 €. U utorak je održana i sjednica općinskog vijeća. Usvojena je odluka o donošenju strategije zelene urbane obnove, o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, odluka o visini naknade za korištenje grobnog mjesta i za korištenje usluga na groblju. Pod točkom razno, predsjednik općinskog vijeća Mladen Serak Benčić predložio je da se u domu kulture ugrade klima uređaj. Načelnica se složila i napomenula da će se staviti u proračun za sljedeću godinu. Ujedno je obavijestila o aktualnim radovima. Između ostalog, pri završetku je izgradnja kulturnog centra. Načelnica je predložila, a vijećnici su se jednoglasno složili da

0: se kulturni centar nazove po Radovanu Brodarcu Radeku kao izraz zahvalnosti i trajnog priznanja za njegov doprinos kulturnom životu općine. Za mjesec dana trebalo bi završiti preuređenje stare škole u Gregurovcu u društveni dom. Dinamika radova ide dobrim tempom i za 30 dana bi ovaj derutni objekt trebao dobiti novu svrhu, središnje mjesto okupljanja mještana, najavio je načelnik općine Mihovljan Zlatko Bartolić. Ovo su samo neki od radova koji se provode u Mihovljanu. Nedavno su završeni građevinski radovi u sklopu rekonstrukcije ceste Mihovljan Večković i Kovačići. Jedna od važnijih investicija je izgradnja vatrogasnog doma, rok za završetak je kraj listopada ove godine i radovi dobro napreduju. Za najmlađe je općina osigurala uređenje dječjeg igrališta, a na natječaju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za razvoj zelene infrastrukture na prijavljenih 829.470 eura vrijedan projekt, bespovratno je odobreno 705.050 eura. Radit će se na više lokacija, a realizacija je najavljena iduće godine. Predviđeno je dječje igralište u zaseoku Kovačići, parking ispred vatrogasnog doma i iza općinske zgrade, uređenje centra Mihovljana, opločenje staza na groblju i jedna pješačka staza, nabrojio je načelnik. U Konjšćini su počeli radovi na rekonstrukciji nogometnog igrališta. Na površini igrališta 100 x 65 metara postavit će se umjetna trava, suvremena sportska oprema, nove klupe za pomoćne igrače i sudačke delegate, montažna pomoćna tribina, nadstrešnice, izgradit će se staza za trčanje. Radovi obuhvaćaju i izgradnju sustava drenaže, odvodnje i dovoda vode. Projekt uključuje i pristupačnost osobama s invaliditetom, pa će biti postavljena pametna klupa, te informativna ploča s uputama na Brajlovom pismu, uredit će se taktilne površine za osobe s oštećenjem vida. Provodi se u skladu s načelom ne nanosi značajnu štetu uz poseban naglasak na zaštitu okoliša. Po završetku projekta Konjšćina će dobiti suvremeno igralište za sportske klubove, rekreativce i sve građane. Ugovorena vrijednost radova je nešto više od 468 tisuća eura, od čega je 236 tisuća osigurano kroz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta. Radovi se planiraju završiti do kraja ove godine. Župan Krapinsko-zagorske županije proglasio je prirodnu nepogodu tuču za područje općina Hrašćina i Budinšćina, te prirodnu nepogodu klizanje i odron zemljišta samo za područje općine Hrašćina. Odluke su donijete nakon nevremena koje je 14. lipnja zahvatilo područje obje općine. Padala je jaka tuča praćena obilnom kišom, pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, višegodišnjim nasadima te stambenim i gospodarskim objektima. Općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obvezna su u roku 8 dana od donošenja ovih odluka zaprimiti prijave o šteti, a najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke unijeti prve procjene u registar šteta. Općinska povjerenstva također su zadužena da konačnu procjenu prijave županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u roku 50 dana od donošenja odluke. Županijsko povjerenstvo će konačnu procjenu šteta dostaviti državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima u roku od 60 dana od donošenja odluke. Općina Hrašćina poziva mještane da se jave u općinu i prijave štetu od nevremena, najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do srijede 1. srpnja. Prijave se zaprimaju radnim danom od 8 do 13 sati u prostorijama općine. Štete se prijavljaju na propisanom obrascu koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. U prijavi je potrebno navesti broj arkod čestice, površinu u hektarima, postotak oštećenja. Uz obrazac se prilažu preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg ili žiro računa i preslika zahtjeva za potporu za 2026. iz Agroneta. I općina Budinšćina poziva mještane da prijave nastalu štetu, rok za prijave je također do 1. srpnja, a obrazac se može predati u općini radnim danom od 7 do 15 sati. Općina Novi Golubovec povećala je potpore za novorođenčad na 2500 eura. Potpore za kupnju prve nekretnine na 6000 eura povećane su učeničke i studentske stipendije. To su neki od rezultata poslovanja općine u protekle godinu dana koje je objavio načelnik Ivan Delija. Podršku imaju i stariji mještani, pa je početkom godine osnovana udruga umirovljenika koja broji oko 110 aktivnih članova. Investira se i u društvene objekte. Raspisana je javna nabava za uređenje kata dječjeg vrtića vrijedna 120 tisuća eura, koju sa 60 tisuća eura sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Preko Ministarstva demografije i useljeništva osigurano je 40 tisuća eura za dječje igralište u Velikoj Veterničkoj te 10 tisuća eura za opremanje vrtića. Dodatno je osigurano 28 tisuća eura za kulturno-umjetničke Lego i nogometne radionice. Započela je i izgradnja modernog fitness igrališta u sklopu postojećeg dječjeg igrališta vrijedna oko 60 tisuća eura. Raspisan je javni poziv za uređenje kata sportskog objekta Šterc, uredit će se teretana i prostor za druženje. Čekaju se i rezultati natječaja za zelenu infrastrukturu preko kojeg je prijavljeno uređenje štrekice u zonu za rekreaciju i druženje. U društvenom domu u Velikoj uređen je ured, popravljeno grijanje i postavljen video nadzor, te slijedi obnova fasade. U dogovoru sa župnikom Matijom Bragovićem uskoro kreće kompletna zamjena krovišta na kapelici Ranjeni Isus na Gori Veterničkoj, a iduće godine i obnova fasade. Ministarstvo demografije i useljeništva u Bjelovaru je organiziralo svečanu dodjelu 186 ugovora za projekte dječjih vrtića i dječjih igrališta za 117 jedinica lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-Zagorske županije. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava je nešto više od 4,72 milijuna eura. U Krapinsko-Zagorskoj županiji sredstva su odobrena i općini Lobar, ukupno 75.816 eura. Od toga je 35.816 eura za opremanje dječjeg vrtića i 40.000 eura za uređenje fitness igrališta na otvorenom. Ugovor o sufinanciranju preuzela je načelnica općine Ljubica Jemrih. Dobrovoljno vatrogasno društvo Konjšćina u nedjelju je proslavilo 100 godina postojanja. Svečanost je održana u Hrvatskom vatrogasnom domu u Konjšćini, na kojoj su bili brojni uzvanici kako bi se zajedno s domaćinima prisjetili bogate povijesti i generacija mještana koji su kao vatrogasci ili na druge načine tijekom proteklog stoljeća dali svoj doprinos u razvoju DVD-a. Stoljeće djelovanja DVD-a Konjšćina nije samo priča o vatrogastvu, već o ljudima, zajedništvu i humanim vrijednostima, istaknuo je u govoru predsjednik DVD-a Konjšćina Marko Malek Solgat. Podsjetio je da je društvo osnovala 7. studenog 1926. skupina vizionara predvođena prvim predsjednikom Josipom Batanom, a ove godine uz 100. rođendan društvo slavi i 90 godina od izgradnje Hrvatskog vatrogasnog doma, u čemu su sudjelovali svi mještani koliko je tko mogao. Predsjednik je uputio iskrenu zahvalu i čestitku svima koji su vodili društvo i svim vatrogascima i vatrogascima. Vatrogastvo nije hobi, ono je poziv, moralni kompas i način života, a vatrogasno društvo nije samo skup ljudi koji gase požare, ono je živi spomenik narodne sloge, poručio je Malek Solgat. Važnost vatrogasaca u zajednici istaknula je u svojem govoru načelnica općine, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok. Zahvalila je svim bivšim i sadašnjim članovima i dodala da će im općina i u buduće pružati punu podršku. Proslavi obljetnice pridružio se i predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber. Na kraju je DVD-u uručeno priznanje Krapinsko-Zagorske županije i zahvalnica povodom 100 godina djelovanja.
1: Zlatarsko ljeto podarilo je ove godine jednu drugačiju izložbu u Galeriji izvorne umjetnosti, gdje se od petka razgledati može izložba fotografija splitske fotografkinje Maje Gijevski Zlatar kroz objektiv. Kako Splićanka Maja, koja trenutno živi i radi u Zlataru, te je osnovala i fotoklub, kroz fotoobjektiv vidi gradsku arhitekturu i pejzaž. U galeriji se može otkriti do 26. srpnja. Na jednoj od 22 izložene fotografije nalazi se i nova gradska nekretnina, a riječ je o staroj zgradi općinskog suda u Zlataru, koja je prema riječima gradonačelnice Jasenke Augustan postala vlasništvo grada Zlatara. Gradonačelnica je otvorila izložbu i ovim novinom najavila veće mogućnosti kulturnog stvaranja i izlaganja. Autorica je zahvalila na mogućnosti predstavljanja svoga rada i pozvala zainteresirane da se uključe u rad fotokluba Zlatar i pomognu promociji fotografije osobito kod mladih. Otvorenje su glazbom začinile članice ženske vokalne skupine Dora uz gitarističku pratnju Borisa Brežnjaka, te ujedno pozvale posjetitelje da im se pridruže idućeg vikenda u vrtu kod Dora.
0: Objavljen je poziv Krapinsko-zagorske županije pčelarima za sudjelovanje na 24. ocjenjivanju izložbi meda Krapinsko-zagorske županije. Ocjenjivanje meda provodi se u dvije odvojene kategorije, med proizveden s pašnog područja unutar teritorija Krapinsko-zagorske županije i med proizveden s pašnog područja izvan teritorija županije. Na ocjenjivanje za bilo koju od kategorija mogu se prijaviti pčelari koji imaju prebivalište u Krapinsko-zagorskoj županiji ili pčelari koji imaju prebivalište izvan županije, ali su članovi jedne od zagorskih pčelarskih udruga i imaju registriran pčelinjak na području županije. Uzorci za ocjenjivanje zaprimat će se u ponedjeljak 13. srpnja od 7 do 15 sati u Upravnom odjelu za poljoprivredu. Kotizacija za sudjelovanje je 15 eura po uzorku i uplaćuje se na žiroračun Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije. Izložba će se održati 3. listopada u Klanjcu. Udruga umirovljenika Zlatar organizirala je u nedjelju u suradnji sa sportskim društvom Lastavica mini tečaj nordijskog hodanja. Vrućina i isparina u nedjeljno predvečerje nisu omele članove Zlatarske udruge da se okupe u Parku Hrvatske mladeži, gdje ih je osnovama ovog rekreacijskog sporta podučio licencirani trener Robert Bobinec. U jednosatnom tečaju upoznao je sudionike sa sigurnim, biomehanički korektnim pokretima i drugim principima nordijskog hodanja. Naučene vještine mogu se prenijeti u svakodnevni život, a nordijsko hodanje pogodno je za sve bez obzira na dob ili fizičku pripremljenost, poručuje Bobinec. O važnosti hodanja kao oblika fizičke aktivnosti sudionika je podsjetio dr. Ranko Miholić, predsjednik sportskog društva Lastavica. Ova aktivnost održana je u okviru projekta Kako aktivno starjeti i sačuvati zdravlje, u kojem su u Zlatarskoj udruzi umirovljenika partneri sportsko društvo Lastavica i športski teniski klub Zlatar, a financira se iz participativnog proračuna za umirovljenike i osobe treće životne dobi Krapinsko-zagorske županije.
1: Idućega tjedna društvo Naša djeca grada Zlatara organizira drugi po redu dječji kamp. I ove su godine za djecu pripremili tjedan ispunjen zabavom, učenjem i nezaboravnim doživljajima. Očekuju ih brojne kreativne i edukativne radionice, sportske igre, pokusi, druženje i mnoge druge aktivnosti. Jedan od posebnih trenutaka bit će posjet centru Ritam s konjem, gdje će djeca imati priliku upoznati konje i doživjeti jedinstveno iskustvo boravka s njima. Vrhunac cijelog kampa bit će završno kampiranje na Majeru uz zajedničko druženje, igre i stvaranje uspomena. Interes za kamp bio je iznimno velika. Zbog ograničenog prostora tijekom tjedna nismo mogli primiti sve prijavljene djecu, ističe predsjednica DND-a Anita Habazin, pa su odlučili da im se na završnom kampiranju na Majeru pridruži tko želi uz prethodnu prijavu. Dio kampa je financiran sredstvima Krapinsko-zagorske županije putem ovogodišnjeg natječaja za financiranje programa i projekata u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.
0: Općina Mačve poziva roditelje i skrbnike djece predškolske dobi i dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da upišu svoju djecu u besplatni program gimnastike koji će se provoditi u dvorani osnovne škole Mačve. Program će se provoditi u 8 termina, ponedjeljkom i petkom tijekom srpnja, a počinje u ponedjeljak 29. lipnja u 18 sati. Broj mjesta je ograničen, prijave traju do ponedjeljka ili do popunjenja kapaciteta, a primaju se u općini. Program se provodi u okviru projekta Edukativne aktivnosti za djecu koji sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva.
2: Poštovani slušatelji, bio je to radio tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Nikola Lenartić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad Linhai 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 490 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Vivax Ledomat samo 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Koselica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad Linhai 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine naprijed i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

Da, ljeto nam se na veliko vratilo, trenutno je u gradu Zlataru 30 stupnjeva, a očekujemo danas čak i do 35, očekujemo vrlo vruć topao vikend i narednih nekoliko dana trebalo bi biti isto tako. I želim vas još samo jednom podsjetiti da radno vrijeme Trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A je danas od 7 pa do 13 sati, pa ako još niste otišli u shopping, a planirate, znate gdje to možete napraviti. Danas je s vama Marija i želim vam ugodan i topao vikend i da uspijete ipak pronaći hlad, koliko god to teško bilo.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quadlin High 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjski snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT mače.

0: Uvam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne radi o Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.
6: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
7: Vrućih 979.

0: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
1: Dragi naši mali, ali i oni malo veći slušatelji, 11. sati, vrijeme nam je za emisiju Mali i veliki svijet. Ljeto nas je na svom samom početku počastilo velikim vrućinama i dok nas sunce i ovo lijepo vrijeme zaista zovu van, ipak se ovih dana trebamo malo držati hladovine, rashlađenih prostora i dobro hidratizirati. To će možda najteže pasti onim najmlađima, s obzirom na to da su na ljetnim praznicima. No bez brige, pred vama je gotovo 2 mjeseca vremena koje možete ispuniti smijehom, igrom i novim uspomenama. A kada spominjemo stvaranje uspomena, onda nam nekako padaju na pameti fotografije. Puno fotografija. Sigurna sam da će ih ovog ljeta biti puni albumi na vašim pametnim telefonima. No ovog ljeta možete i naučiti kako malo profesionalnije uloviti dobar kadar. Naime, nakon iznimnog uspjeha u prvom ciklusu tijekom proljetnih praznika, u Zabok se vraćaju fotografske radionice. Riječ je o besplatnim radionicama fotografije za Bokation, koje će se održati od 6. do 8. srpnja u vremenu od 11. do 13. sati u kinu Regenerator. Prijave za radionice moguće su putem online obrasca koji je dostupan na gradskom webu, a radionice su namijenjene za djecu od 10 do 13 godina. Kroz 3 dana kreativnog druženja polaznici radionice naučit će fotografske trikove, stvarati zanimljive fotografije i razvijati svoj fotografski pogled. Voditelj radionica je Slaven Janđel. A dok će neki stvarati uspomene, neki će ljeto ipak iskoristiti na malo drugačiji način. Iako je ljeto mnogima sinonim za odmor, kupanje, izlete i bezbrižne dane, za brojne srednjoškolce i studente ono znači nešto sasvim drugo. Prvi posao, prvu plaću i prvo pravo radno iskustvo. Možda ste već ovih dana primijetili oglase u kojima se traže i konobari, i prodavači, animatori, pomoćni radnici u turizmu ili pak posao na raznim manifestacijama. Svake godine tisuće mladih odluči dio svojih praznika provesti upravo radeći. Netko želi zaraditi za novi mobitel, netko za vozački ispit, netko za putovanje ili fakultet, a netko jednostavno želi steći iskustvo i postati samostalniji. Danas ćemo razgovarati malo i o tome što mladi mogu naučiti radeći tijekom ljeta i zašto prvi posao često donese puno više od prve plaće. Sve to uz puno dobre glazbe, jedan ljetni glazbeni broj nastavku, pa se vraćamo našoj temi u emisiji Mali i veliki svijet.

0: Dobro nam došli natrag. Kada pitate mlade zašto žele raditi tijekom ljeta, odgovori su vrlo različiti. Netko želi kupiti novo računalo, netko pak želi pomoći roditeljima, neki skuplje novac za putovanje, a netko jednostavno želi osjetiti kako izgleda biti dio radnog kolektiva. No prvi posao donosi mnogo više od novca. Uči nas odgovornosti, dolasku na vrijeme, poštivanju dogovora, komunikaciji s ljudima, rješavanju problema i možda najvažnije, shvatimo koliko se truda krije iza svake plaće. Tek kada zaradimo, sami zaradimo svoj prvi novac, drugačije gledamo na sve ono što su naši roditelji svakodnevno radili za obitelj. Ljeti su mogućnosti za posao doista raznolike. Mnogi odabiru posao u ugostiteljstvu kao konobari, pomoćni konobari ili pomoć u kuhinji. Neki rade u trgovinama, drugi dijele letke ili rade na festivalima i manifestacijama. Studenti često pronalaze poslove u uredima, skladištima, hotelima ili turističkim agencijama. Sve su popularniji poslovi čuvanja djece, podučavanja mlađih učenika, šetanja pasa ili pomoći starijim osobama u svakodnevnim poslovima. Bez obzira o kakvom je poslu riječ, svako iskustvo može biti vrijedno. Možda upravo na tom poslu upoznate prijatelje za cijeli život. Možda otkrijete čime se želite baviti, a možda shvatite da se ipak želite još više truditi u školi ili na fakultetu kako bi jednog dana radili posao koji volite. Jedan od najslađih trenutaka svakako je onaj kada stigne prva plaća. Mnogi odmah krenu u kupovinu i to je sasvim razumljivo, no možda je upravo prvi posao i prilika da naučimo i nešto o financijskoj odgovornosti. Možda dio novca možemo potrošiti na nešto što dugo želimo, dio možemo spremiti za budućnost, uplatiti vozački ispit, kupiti knjige za školu ili fakultet ili jednostavno otvoriti malu štednju. Nije važno kolika je plaća, važno je naučiti cijeniti ono što smo sami zaradili, jer novac koji zaradimo vlastitim trudom često potrošimo puno promišljenije. E sad, prvo pitanje koje si svatko od vas sigurni smo postavlja je odakle uopće krenuti. Dobra vijest je da se tijekom ljeta otvara velik broj sezonskih poslova, najviše naravno u ugostiteljstvu, turizmu, trgovini, hotelijerstvu, na raznim manifestacijama, ali isto tako i u skladištima, uredima ili pri promotivnim aktivnostima. Poslodavci ljeti često traže pomoćne radnike, konobare, prodavače, recepcionare, animatore, dostavljače i mnoge druge profile. Ako ste student, posao se najčešće ugovara preko studentskog servisa. Za srednjoškolce postoje učenički servisi preko kojih mogu raditi tijekom školskih praznika uz propisane uvjete. To znači da ćete prije početka rada potpisati odgovarajući ugovor, a upravo je on vaša sigurnost i jamstvo da će posao biti obavljen prema pravilima. No prije nego što prihvatite posao, dobro je postaviti i nekoliko jednostavnih pitanja. Kolika je satnica? Koliko sati dnevno ćete raditi? Postoje li slobodni dani? Je li osigurana pauza? Topli obrok, ako posao uključuje odlazak na more ili u drugi grad, tko osigurava smještaj i prehranu? Sve su to pitanja koja nije neugodno postaviti. Naprotiv, odgovoran radnik želi unaprijed znati što ga očekuje. A kada dođe prvi radni dan, možda ćete biti pomalo nervozni, ali to je sasvim normalno. Dođite nekoliko minuta ranije, pristojno se predstavite kolegama. Ako nešto ne znate, pitajte. Nitko ne očekuje da ćete prvi dan sve znati. Ono što poslodavci najviše cijene nisu iskustvo ili savršenstvo, nego odgovornost, pristojnost, želju za učenjem i točnost. Inače, minimalna propisana učenička i studentska satnica od 1. prosinca ove godine iznosi 6,56 €, dok se nedjeljom i blagdanima uvećava za 50% i iznosi 9,09 €. Minimalna studentska satnica po prvi puta unificirana na nacionalnoj razini 2018. godine i tada je iznosila 2,85 €. Izračunali smo nedavno da je od tada rasla za 130,18%, što je puno. Ipak, kada se od tog postotka oduzme postotak inflacije od 34,6% između 2018. godine i rujna 2025. godine, realni rast studentskog minimalca u 8 godina bio 95,58%. To je veći realni rast od prosječne neto plaće u Hrvatskoj. Vlada je već najavila i ambiciozniji cilj rasta minimalne plaće plaće za 2028. godinu. Ako se zakonski propisi koji uređuju studentski i učenički rad ne promijene, to će dovesti i do značajnog povećanja minimalca za mlade koji rade uz školu ili fakultet. Konkretno, ako vlada održi obećanje o minimalcu od 1250 eura bruto u 2028. godini, minimalna studentska i učenička satnica te će godine narasti na 7,81 euro neto za radne dane. Nedjeljom, blagdanima za noćni i prekovremeni rad, minimalna satnica za učenike i studente iznosit će čak 11 eura i 71 cent neto. Rad učenika reguliran je Zakonom o tržištu rada, Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem i Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnika. Maloljetni učenici ne smiju raditi iza 20 sati pa sve do 6 sati ujutro, pa su noćne smjene za njih isključene. Također, između dva uzastopna radna dana, maloljetni i redoviti učenik ima pravo na odmor, dnevni odmor od najmanje 14 sati neprekidno. Tu je i pravo na tjedni odmor u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno. U pravilu mogu raditi učenici nakon navršenih 15 godina. Svi maloljetni učenici moraju imati pisanu suglasnost roditelja, a mlađi od 15 i pisanu suglasnost nadležnog inspektora. Učenici za rad sklapaju ugovor o povremenom radu preko učeničkih servisa, a učeničke servise osnivaju srednjoškolske ustanove. Zakon propisuje i da poslodavac zaradu za učenika i sve doprinose mora isplatiti najkasnije 15 dana od završetka rada učenika. Zakon o tržištu rada kaže kako učenici smiju raditi jedino tijekom praznika. Nadalje, Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem kaže kako puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika ne smije biti duže od 7 sati dnevno i 35 sati tjedno. Iznimno, učenici s navršenih 15 godina mogu raditi 8 sati dnevno i 40 sati tjedno, što je uobičajena radna norma. Maloljetni i redoviti učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta ima pravo na odmor, odnosno stanku, od najmanje 30 minuta. Između dva uzastopna radna dana, maloljetni redoviti učenik ima pravo na odmor, što smo već spomenuli, od najmanje 14 sati neprekidno. Poslodavci za učeničke ugovore plaćaju naknadu za srednjoškolske ustanove koja ne može biti veća od 10% od iznosa učenikove zarade. Tu zaradu servisi koriste za poboljšanje učeničkog standarda. Poslodavci plaćaju i 5% doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima i 0,5% za zaštitu zdravlja na radu. Dakle, učenici su osigurani od posljedica nesreće na radu i profesionalnog oboljenja. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik propisuje da maloljetnici radi zaštite čudoređa ne smiju biti zaposleni u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima, noćnim klubovima i sličnim poslovima. Također ne mogu raditi ni u poslovima koji su prema propisima zaštite na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada i poslovima koji su utvrđeni kao osobito teški i štetni za zdravlje. Spominje se i zabrana rada maloljetnika na poslovima koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni i slično. Svi učenici moraju se učlaniti u učenički servis gdje dobivaju i član iskaznicu. Učenici se učlanjuju u učenički servis u svojoj županiji, što znači da ako njihova škola nema učenički servis, mogu se učlaniti i u drugoj školi. Inače, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske ažuriralo je popis svih srednjoškolskih ustanova kojima su izdali dozvolu, odnosno potvrdu, za obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika, a koje te poslove aktivno i obavljaju. A što se tiče naše Krapinsko-zagorske županije, među njima je i gimnazija Antuna Gustava Matoša iz Zaboka. I još malo zanimljivosti. Ako niste znali, maturanti koji planiraju upis na fakultet već sada mogu raditi preko student servisa. Neki biraju tu opciju zbog mogućnosti rada noću i veće zarade.
1: Da.
0: A kada smo se već dotaknuli rada preko ljeta i financija, mladi znaju da je odgovorno upravljanje financijama bitno, no većina ne razumije osnovne financijske pojmove. To je pokazalo i ovogodišnje istraživanje HANFA-e provedeno među gotovo 750 učenika osnovnih i srednjih škola. A kako bi pomogla premostiti jaz između razine svjesnosti i stvarne financijske pismenosti, Hrvatska gospodarska komora u suradnji s portalom Srednje.hr objavila je financijski pojmovnik namijenjen mladima. Riječ je o interaktivnom riječniku koji složene financijske pojmove, mladima često nerazumljive, prevodi na njima blizak jezik. Financijski pojmovnik demistificira više od 100 najvažnijih financijskih pojmova. U službenu definiciju on donosi i objašnjenja kroz konkretne primjere situacija s kakvima se mladi svakodnevno susreću. Tako jednostavno mogu naučiti što je primjerice zatezna kamatna stopa ili pak obvezni mirovinski fond ili putno osiguranje. I evo primjera, pojam putno osiguranje tako dolazi iz dvije definicije. Dakle, točno tako je navedeno na toj web stranici, dakle imate pojam za mlade i ondje je opisano kako bi to zvučalo u današnjem Gen Z pojmovniku i naravno za odrasle. Dakle, putno osiguranje za mlade znači sljedeće, odnosno opisano je na sljedeći način: platiš prije puta pa ako se razboliš, izgubiš kofer ili ti let kasni, ne zoveš mamu da te spasi, nego svoje osiguranje. Za odrasle je to na tom pojmovniku objašnjeno na malo drugačiji način. Ugovara se prije putovanja, pokriva troškove liječenja u inozemstvu u slučaju bolesti ili ozljede, može pokrivati gubitak prtljage, otkaz ili kašnjenje putovanja. Ovaj zanimljiv projekt uključilo se niz banaka kao i osiguravajućih društava. Razvoj financijske pismenosti posebno je važan kod mladih kako bi spremno donosili pametne financijske odluke od upravljanja vlastitim budžetom do razumijevanja kredita, važnosti štednje, osiguranja i mirovinskog sustava. Rano usvajanje tih znanja znači i veću financijsku sigurnost u odrasloj dobi. Ljeto nije samo vrijeme odmora, ljeto je vrijeme učenja, ali ne onog iz školskih klupa, nego životnog učenja. Vrijeme kada prvi put sami donosimo odluke, kada prvi put ulazimo u svijet odraslih odgovornosti i kada prvi put shvaćamo koliko naš trud može imati stvarnu vrijednost. Za mnoge srednjoškolce i studente upravo ljeto postaje prvi susret s radnim svijetom. Nekima je to sezonski posao na moru, nekima posao u trgovini u svom mjestu, nekima pomoć na manifestaciji, u kafićima, hotelima ili kod lokalnih obrtnika, a nekima možda je prvi ozbiljniji korak prema budućem zanimanju. I koliko god se ti poslovi na prvi pogled činili ili jednostavni ili privremeni ili možda nekima preteški, oni nose nešto puno veće od same plaće. Nose iskustvo, nose odgovornost, nose susret s različitim ljudima, karakterima, različitim situacijama u kojima se moramo snaći. I možda ono najvažnije, nose prvi osjećaj da nešto u životu možete napraviti sami. Prvi radni dan je uvijek pomalo stresan, netko ne zna gdje točno treba doći, boji se da li hoće sve napraviti kako treba, netko će se pitati hoće li se uklopiti u ekipu. I to je sasvim normalno. Nitko ne očekuje savršenstvo, ono što se očekuje je trud, volja i odgovornost. A sve ostalo dolazi s vremenom. Svatko tko je ikad radio svoj prvi posao, pogotovo ovako sezonski, zna da se upravo u tim prvim danima najviše uči. Kako komunicirati s kolegama, kako reagirati kada nešto ne ide po planu, kako ostati smiren kada je najveća gužva i kako pitati kada nešto ne znaš. I tako polako iz dana u dan postaćete sigurniji u sebe. I zato je svaki studentski ili učenički posao puno više od ljetne zarade. On je nešto ko mali životni trening, prvi susret s realnim svijetom i često početak puta koji će nas kasnije oblikovati puno više nego što to u tom trenutku zapravo možemo zamisliti. Naravno, nije svako ljeto isto. Netko će raditi puno, netko će raditi malo manje, a netko možda neće uopće raditi i to je u redu. Važno je da svatko od tog ljeta uzme ono što mu je u tom trenutku potrebno. Ako radite, ako planirate ići raditi, naučit ćete iz toga, sigurni smo, jako, jako puno, odnosno potrudite se da naučite iz toga što više možete. Ako pak ne radite, iskoristite vrijeme za odmor, obitelj, prijatelje, putovanje, sport, čitanje ili sve ono za što se tijekom školstva školske godine nema dovoljno vremena. Jer ljeto nije natjecanje, nije usporedba, nije pitanje tko je više toga postigao. Ljeto je vrijeme u kojem svatko gradi svoje vlastito iskustvo na svoj način i svojim tempom. A onima koji upravo ovog ljeta ulaze u svoj prvi posao, možda i prvi put potpisuju studentski ugovor ili pak učenički ugovor, ostaje jedna jednostavna poruka. Budite hrabri, postavljajte pitanja, ne bojte se pogriješiti i zapamtite da svaka osoba koja danas ima iskustvo jednom je također krenula od nule. Možda upravo u nekom kafiću, trgovini, skladištu, kuhinji, na štandu ili na sezonskom poslu netko od vas ovog ljeta napravi svoj prvi korak u svijet rada. I možda će vam se tada činiti da je to samo jedan ljetni posao, ali kroz godine ćete shvatiti da su upravo ti prvi koraci često najvažniji. Oni nas uče koliko vrijedimo, koliko možemo i koliko smo spremni naučiti. Još malo glazbe slijedi u nastavku našeg programa. Budite uz nas na 979 i emisiju Mali i veliki svijet.

0: Cijenjeni slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije Mali i veliki svijet. Za kraj jedna poruka svim srednjoškolcima i studentima. Ako ćete ovo ljeto raditi, želimo vam puno uspjeha, dobrih kolega i lijepih iskustava. Budite odgovorni, ne bojte se bojati postavljati pitanja, budite ljubazni prema ljudima s kojima radite i zapamtite, nijedan pošten posao nije mali. Svaki posao uči nas nečemu novome i pomaže nam da postanemo samostalni i sigurniji u sebe. A onima koji će ovo ljeto ipak odmarati, želimo da ga provedu kvalitetno, družeći se s prijateljima, baveći se sportom, čitajući, putujući ili jednostavno uživajući u zasluženim praznicima. I mi idemo na mali odmor, slušamo se ponovno u rujnu. Uživajte i nek vam je sretno i veselo ljeto. I današnju emisiju tonske je realizirao Dalibor Gršić, a pripremila i vodila Kristinka Raškaj. Emisija Mali i veliki svijet sufinancira se sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.

0: Najavljuje se ulaganja u sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu na području grada Zlatara. Nakon provedene javne nabave, u petak je gradonačelnica Jasenka Auguštan potpisala ugovore o izvođenju radova na sanaciji dvaju klizišta na području grada, Ervenik Zlatarski i Višec u Donjoj Batini. Vrijednost ugovora sanacije klizišta Ervenik Zlatarski je 89.767 eura s PDV-om. Izvođač radova Šenjičnog promet d.o. iz Puše, a rok izvođenja 4,5 mjeseca. Sanacija klizišta Višec u Donjoj Batini trebala bi koštati 177.569 eura s PDV-om. Izvođač radova je Živina d.o.o., a treba je završiti za 5,5 mjeseci. Kako je rečeno, na potpisivanju ugovora radovi će početi odmah nakon uvođenja izvođača u posao. Sanacijom ovih klizišta povećat će se sigurnost svih sudionika u prometu, osigurati stabilnost prometnica te unaprijediti kvaliteta života sugrađana. Nastavljamo odgovorno ulagati u komunalnu infrastrukturu i rješavati probleme koji su godinama opterećivali pojedine dijelove našega grada, ističe zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: Uspješno je obavljen tehnički pregled ceste Mače pod Brijeg, objavila je načelnica općine Mladenka Mikulec-Šimurec. Rekonstruirano je 1551,6 metara prometnice. Uz novi asfalt izveden je sustav odvodnje oborinskih voda te je postavljena nova horizontalna i vertikalna signalizacija kako bi se maksimalno povećala sigurnost svih sudionika u prometu. U realizaciji ovoga značajnog projekta su financiranjem sudjeluje Agencija za plaćanje u poljoprivredi u 100% iznosu, a ugovore na potpora je 818.763 eura. U utorak je održana i sjednica općinskog vijeća. Usvojena je odluka o donošenju strategije zelene urbane obnove, o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, odluka o visini naknade za korištenje grobnog mjesta i za korištenje usluga na groblju. Pod točkom razno, predsjednik općinskog vijeća Mladen Serak Benčić predložio je da se u domu kulture ugrade klima uređaj. Načelnica se složila i napomenula da će se staviti u proračun za sljedeću godinu. Ujedno je obavijestila o aktualnim radovima. Između ostalog, pri završetku je izgradnja kulturnog centra. Načelnica je predložila, a vijećnici su se jednoglasno složili da se kulturni centar nazove po Radovanu Brodarcu Radeku kao izraz zahvalnosti i trajnog priznanja za njegov doprinos kulturnom životu općine. Za mjesec dana trebalo bi završiti preuređenje stare škole u Gregurovcu u društveni dom. Dinamika radova ide dobrim tempom i za 30 dana bi ovaj derutni objekt trebao dobiti novu svrhu, središnje mjesto okupljanja mještana, najavio je načelnik općine Mihovljan Zlatko Bartolić. Ovo su samo neki od radova koji se provode u Mihovljanu. Nedavno su završeni građevinski radovi u sklopu rekonstrukcije ceste Mihovljan Večković i Kovačići. Jedna od važnijih investicija je izgradnja vatrogasnog doma, rok za završetak je kraj listopada ove godine i radovi dobro napreduju. Za najmlađe općine osigurala uređenje dječjeg igrališta, a na natječaju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za razvoj zelene infrastrukture na prijavljenih 829.470 eura vrijedan projekt, bespovratno je odobreno 705.050 eura. Radit će se na više lokacija, a realizacija je najavljena iduće godine. Predviđeno je dječje igralište u zaseoku Kovačići, parking ispred vatrogasnog doma i iza općinske zgrade, uređenje centra Mihovljana, opločenje staza na groblju i jedna pješačka staza, nabrojio je načelnik. U Konjšćini su počeli radovi na rekonstrukciji nogometnog igrališta. Na površini igrališta 100x65 metara postavit će se umjetna trava, suvremena sportska oprema, nove klupe za pomoćne igrače i sudačke delegate, montažna pomoćna tribina, nadstrešnice, izgradit će se staza za trčanje. Radovi obuhvaćaju i izgradnju sustava drenaže, odvodnje i dovoda vode. Projekt uključuje i pristupačnost osobama s invaliditetom, pa će biti postavljena pametna klupa te informativna ploča s uputama na Brailleovom pismu, uredit će se taktilne površine za osobe s oštećenjem vida. Provodi se u skladu s načelom ne nanosi značajnu štetu uz poseban naglasak na zaštitu okoliša. Po završetku projekta Konjšćina će dobiti suvremeno igralište za sportske klubove, rekreativce i sve građane. Ugovorena vrijednost radova je nešto više od 468 tisuća eura, od čega

0: 236 tisuća osigurano kroz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta. Radovi se planiraju završiti do kraja ove godine. Župan Krapinsko-zagorske županije proglasio je prirodnu nepogodu tuču za područje općina Hrašćina i Budinšćina te prirodnu nepogodu klizanje i odron zemljišta samo za područje općine Hrašćina. Odluke su donijete nakon nevremena koje je 14. lipnja zahvatilo područje obje općine. Padala je jaka tuča praćena obilnom kišom pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, višegodišnjim nasadima te stambenim i gospodarskim objektima. Općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obvezna su u roku 8 dana od donošenja ovih odluka zaprimiti prijave o šteti, a najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke unijeti prve procjene u registar šteta. Općinska povjerenstva također su zadužena da konačnu procjenu prijave županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u roku 50 dana od donošenja odluke. Županijsko povjerenstvo će konačnu procjenu šteta dostaviti državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima u roku od 60 dana od donošenja odluke. Općina Hrašćina poziva mještane da se jave u općinu i prijave štetu od nevremena najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do srijede 1. srpnja. Prijave se zaprimaju radnim danom od 8 do 13 sati u prostorijama općine. Štete se prijavljuju na propisanom obrascu koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. U prijavi je potrebno navesti broje ARKOD čestice, površinu u hektarima, postotak oštećenja. Uz obrazac se prilažu preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg ili žiro računa i preslika zahtjeva za potporu za 2026. iz Agroneta. I općina Budinšćina poziva mještane da prijave nastalu štetu. Rok za prijave je također do 1. srpnja, a obrazac se može predati u općini radnim danom od 7 do 15 sati. Općina Novi Golubovec povećala je potpore za novorođenčad na 2500 eura. Potpore za kupnju prve nekretnine na 6000 eura povećane su učeničke i studentske stipendije. To su neki od rezultata poslovanja općine u protekle godinu dana koje je objavio načelnik Ivan Delija. Podršku imaju i stariji mještani pa je početkom godine osnovana udruga umirovljenika koja broji oko 110 aktivnih članova. Investira se i u društvene objekte. Raspisana je javna nabava za uređenje kata dječjeg vrtića vrijedna 120 tisuća eura koju sa 60 tisuća eura sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Preko Ministarstva demografije i useljeništva osigurano je 40 tisuća eura za dječje igralište u Velikoj Veterničkoj te 10 tisuća eura za opremanje vrtića. Dodatno je osigurano 28 tisuća eura za kulturno-umjetničke Lego i nogometne radionice. Započela je i izgradnja modernog fitness igrališta u sklopu postojećeg dječjeg igrališta vrijedna oko 60 tisuća eura. Raspisan je i javni poziv za uređenje kata sportskog objekta Šterc, uredit će se teretana i prostor za druženje. Čekaju se i rezultati natječaja za zelenu infrastrukturu preko kojeg je prijavljeno uređenje štrekice u zonu za rekreaciju i druženje. U društvenom domu u Velikoj uređen je ured, popravljeno grijanje i postavljen video nadzor te slijedi obnova fasade. U dogovoru sa župnikom Matijom Bragovićem uskoro kreće kompletna zamjena krovišta na kapelici Ranjeni Isus na Gori Veterničkoj, a iduće godine i obnova fasade. Ministarstvo demografije i useljeništva u Bjelovaru je organiziralo svečanu dodjelu 186 ugovora za projekte dječjih vrtića i dječjih igrališta za 117 jedinica lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-Zagorske županije. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava je nešto više od 4,72 milijuna eura. U Krapinsko-Zagorskoj županiji sredstva su odobrena i općini Lobar, ukupno 75.816 eura. Od toga je 35.816 eura za opremanje dječjeg vrtića i 40.000 eura za uređenje fitness igrališta na otvorenom. Ugovor o sufinanciranju preuzela je načelnica općine Ljubica Jemrih. Dobrovoljno vatrogasno društvo Konjšćina u nedjelju je proslavilo 100 godina postojanja. Svečanost je održana u Hrvatskom vatrogasnom domu u Konjšćini, na kojoj su bili brojni uzvanici kako bi se zajedno s domaćinima prisjetili bogate povijesti i generacija mještana koji su kao vatrogasci ili na druge načine tijekom proteklog stoljeća dali svoj doprinos u razvoju DVD-a. Stoljeće djelovanja DVD-a Konjšćina nije samo priča o vatrogastvu, već o ljudima, zajedništvu i humanim vrijednostima, istaknuo je u govoru predsjednik DVD-a Konjšćina Marko Malek Solgat. Podsjetio je da je društvo osnovala 7. studenog 1926. skupina vizionara predvođena prvim predsjednikom Josipom Batanom, a ove godine uz 100. rođendan društvo slavi i 90 godina od izgradnje Hrvatskog vatrogasnog doma, u čemu su sudjelovali svi mještani koliko je tko mogao. Predsjednik je uputio iskrenu zahvalu i čestitku svima koji su vodili društvo i svim vatrogascima i vatrogaskinjama. Vatrogastvo nije hobi, ono je poziv, moralni kompas i način života, a vatrogasno društvo nije samo skup ljudi koji gase požare, ono je živi spomenik narodne sloge, poručio je Malek Solgat. Važnost vatrogasaca u zajednici istaknula je u svojem govoru načelnica općine, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok. Zahvalila je svim bivšim i sadašnjim članovima i dodala da će im općina i u buduće pružati punu podršku. Proslavi obljetnice pridružio se i predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber. Na kraju je DVD-u uručeno priznanje Krapinsko-zagorske županije i zahvalnica povodom 100 godina djelovanja.
1: Zlatarsko ljeto podarilo je ove godine jednu drugačiju izložbu u galeriji izvorne umjetnosti, gdje se od petka razgledati može izložba fotografija splitske fotografkinje Maje Gijevski Zlatar kroz objektiv. Kako Spličanka Maja, koja trenutno živi i radi u Zlataru, te je osnovala i fotoklub, kroz fotoobjektiv vidi gradsku arhitekturu i pejzaž. U galeriji se može otkriti do 26. srpnja. Na jednoj od 22 izložene fotografije nalazi se i nova gradska nekretnina, a riječ je o staroj zgradi općinskog suda u Zlataru, koja je prema riječima gradonačelnice Jasenke Auguštan postala vlasništvo grada Zlatara. Gradonačelnica je otvorila izložbu i ovim novinom najavila veće mogućnosti kulturnog stvaranja i izlaganja. Autorica je zahvalila na mogućnosti predstavljanja svoga rada i pozvala zainteresirane da se uključe u rad fotokluba Zlatar i pomognu promociji fotografije osobito kod mladih. Otvorenje su glazbom začinile članice ženske vokalne skupine Dora uz gitarističku pratnju Borisa Brežnjaka, te ujedno pozvale posjetitelje da im se pridruže idućeg vikenda u vrtu kod Dora.
0: Objavljen je poziv Krapinsko-zagorske županije pčelarima za sudjelovanje na 24. ocjenjivanju izložbi meda Krapinsko-zagorske županije. Ocjenjivanje meda provodi se u dvije odvojene kategorije. Med proizveden s pašnog područja unutar teritorija Krapinsko-zagorske županije i med proizveden s pašnog područja izvan teritorija županije. Na ocjenjivanje za bilo koju od kategorija mogu se prijaviti pčelari koji imaju prebivalište u Krapinsko Zagorskoj županiji ili pčelari koji imaju prebivalište izvan županije, ali su članovi jedne od zagorskih pčelarskih udruga i imaju registriran pčelinjak na području županije. Uzorci za ocjenjivanje zaprimat će se u ponedjeljak 13. srpnja od 7 do 15 sati u Upravnom odjelu za poljoprivredu. Kotizacija za sudjelovanje je 15 eura po uzorku i uplaćuje se na žiro račun Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije. Izložba će se održati 3. listopada u Klanjcu. Udruga umirovljenika Zlatar organizirala je u nedjelju u suradnji sa sportskim društvom Lastavica mini tečaj nordijskog hodanja. Vrućina i isparina u nedjeljno predvečerje nisu omele članove Zlatarske udruge da se okupe u Parku Hrvatske mladeži, gdje ih je osnovama ovog rekreacijskog sporta podučio licencirani trener Robert Bobinec. U jednosatnom tečaju upoznao je sudionike sa sigurnim, biomehanički korektnim pokretima i drugim principima nordijskog hodanja. Naučene vještine mogu se prenijeti u svakodnevni život, a nordijsko hodanje pogodno je za sve bez obzira na dob ili fizičku pripremljenost, poručuje Bobinec. O važnosti hodanja kao oblika fizičke aktivnosti sudionika je podsjetio dr. Ranko Miholić, predsjednik sportskog društva Lastavica. Ova aktivnost održana je u okviru projekta Kako aktivno starjeti i sačuvati zdravlje, u kojem su u Zlatarskoj udruzi umirovljenika partneri sportsko društvo Lastavica i športski teniski klub Zlatar. a financira se iz participativnog proračuna za umirovljenike i osobe treće životne dobi Krapinsko-zagorske županije.
1: Idućega tjedna društvo Naša djeca grada Zlatara organizira drugi po redu dječji kamp. I ove su godine za djecu pripremili tjedan ispunjen zabavom, učenjem i nezaboravnim doživljajima. Očekuju ih brojne kreativne i edukativne radionice, sportske igre, pokusi, druženje i mnoge druge aktivnosti. Jedan od posebnih trenutaka bit će posjet centru Ritam s konjem, gdje će djeca imati priliku upoznati konje i doživjeti jedinstveno iskustvo boravka s njima. Vrhunac cijelog kampa bit će završno kampiranje na Majeru uz zajedničko druženje, igre i stvaranje uspomena. Interes za kamp bio je iznimno velika. Zbog ograničenog prostora tijekom tjedna nismo mogli primiti sve prijavljene djecu, ističe predsjednica DND Anita Habazin, pa su odlučili da im se na završnom kampiranju na Majeru pridruži tko želi uz prethodnu prijavu. Dio kampa je financiran sredstvima Krapinsko-zagorske županije putem ovogodišnjeg natječaja za financiranje programa i projekata u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.
0: Općina Mače poziva roditelje i skrbnike djece predškolske dobi i dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da upišu svoju djecu u besplatni program gimnastike koji će se provoditi u dvorani osnovne škole Mače. Program će se provoditi u 8 termina, ponedjeljkom i petkom tijekom srpnja, a počinje u ponedjeljak 29. lipnja u 18 sati. Broj mjesta je ograničen, prijave traju do ponedjeljka ili do popunjenja kapaciteta, a primaju se u općini. Program se provodi u okviru projekta Edukativne aktivnosti za djecu koji sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva.
2: Poštovani slušatelji, bio je to radio tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Nikola Lenartić, pripremila Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

te volim i da svaku noć si tu. Ti ne znaš da me imaš u svakom pogledu. Ti ne znaš da sam tvoj, ma koliko bio svoj. Ali glava jedno, tijelo drugo, da li vrijedi išta drugo?

Det är 10 000 miljoner megabit. Megahertz.

Svakoga dana sa vama, 24 sata, 1440 minuta ili 86400 sekundi, 97,9 MHz.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u puno trku dolaze aktualnosti. Konoh dodaj desno do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

nam se time, jer bit će žena dobro znati.

0: Tjednik Radio Zlatara.
1: Nastavljaju se ulaganja u sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu na području grada Zlatara. Nakon provedene javne nabave, u petak je gradonačelnica Jasenka Auguštan potpisala ugovore o izvođenju radova na sanaciji dvaju klizišta na području grada, Ervenik Zlatarski i Višec u Donjoj Batini. Vrijednost ugovora sanacije klizišta Ervenik Zlatarski je 89.767 eura s PDV-om. Izvođač radova Šenjičnog Promet d.o. iz Pušće, a rok izvođenja 4,5 mjeseca. Sanacija klizišta Višec u Donjoj Batini trebala bi koštati 177.569 eura s PDV-om. Izvođač radova je Živina d.o.o., a treba je završiti za 5,5 mjeseci. Kako je rečeno, na potpisivanju ugovora radovi će početi odmah nakon uvođenja izvođača u posao. Sanacijom ovih klizišta povećat će se sigurnost svih sudionika u prometu, osigurati stabilnost prometnica te unaprijediti kvaliteta života sugrađana. Nastavljamo odgovorno ulagati u komunalnu infrastrukturu i rješavati probleme koji su godinama opterećivali pojedine dijelove našega grada, ističe zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan.
2: Uspješno je obavljen tehnički pregled ceste Mače pod Brijeg, objavila je načelnica općine Mladenka Mikulić-Šimurec. Rekonstruirano je 1551,6 metara prometnice. Uz novi asfalt izveden je sustav odvodnje oborinskih voda, te je postavljena nova horizontalna i vertikalna signalizacija kako bi se maksimalno povećala sigurnost svih sudionika u prometu. U realizaciji ovoga značajnog projekta sufinanciranjem sudjeluje Agencija za plaćanje u poljoprivredi u 100% iznosu, a ugovore na potpora je 818.763 eura. U utorak je održana i sjednica općinskog vijeća. Usvojena je odluka o donošenju strategije zelene urbane obnove, o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, odluka o visini naknade za korištenje grobnog mjesta i za korištenje usluga na groblju. Pod točkom razno, predsjednik općinskog vijeća Mladen Serak Benčić predložio je da se u Domu kulture ugrade klima uređaj. Načelnica se složila i napomenula da će se staviti u proračun za sljedeću godinu. Ujedno je obavijestila o aktualnim radovima. Između ostalog, pri završetku je izgradnja kulturnog centra. Načelnica je predložila, a vijećnici su se jednoglasno složili da se kulturni centar nazove po Radovanu Brodarcu Radeku kao izraz zahvalnosti i trajnog priznanja za njegov doprinos kulturnom životu općine. Za mjesec dana trebalo bi završiti preuređenje stare škole u Gregurovcu u društveni dom. Nazove po Radovanu Brodarcu Radeku kao izraz zahvalnosti i trajnog priznanja za njegov doprinos kulturnom životu općine. Za mjesec dana

Bačići. Jedna od važnijih investicija je izgradnja vatrogasnog doma. Rok za završetak je kraj listopada ove godine i radovi dobro napreduju. Za najmlađe općine osigurala uređenje dječjeg igrališta, a na natječaju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za razvoj zelene infrastrukture na prijavljenih 829.470 eura vrijedan projekt bespovratno je odobreno 705.050 eura. Radit će se na više lokacija, a realizacija je najavljena iduće godine. Predviđeno je dječje igralište u zaseoku Kovačići, parking ispred vatrogasnog doma i iza općinske zgrade, uređenje centra Mihovljana, opločenje staza na groblju i jedna pješačka staza, nabrojio je načelnik. U Konjšćini su počeli radovi na rekonstrukciji nogometnog igrališta. Na površini igrališta 100 x 65 metara postavit će se umjetna trava, suvremena sportska oprema, nove klupe za pomoćne igrače i sudačke delegate, montažna pomoćna tribina, nadstrešnice, izgradit će se staza za trčanje. Radovi obuhvaćaju i izgradnju sustava drenaže, odvodnje i dovoda vode. Projekt uključuje i pristupačnost osobama s invaliditetom, pa će biti postavljena pametna klupa, te informativna ploča s uputama na Brajlovom pismu, uredit će se taktilne površine za osobe s oštećenjem vida. Provodi se u skladu s načelom ne nanosi značajnu štetu uz poseban naglasak na zaštitu okoliša. Po završetku projekta Konjšćina će dobiti suvremeno igralište za sportske klubove, rekreativce i sve građane. Ugovorena vrijednost radova je nešto više od 468 tisuća eura, od čega je 236 tisuća osigurano kroz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta. Radovi se planiraju završiti do kraja ove godine. Župan Krapinsko-zagorske županije proglasio je prirodnu nepogodu tuču za područje općina Hrašćina i Budinšćina, te prirodnu nepogodu klizanje i odron zemljišta samo za područje općine Hrašćina. Odluke su donijete nakon nevremena koje je 14. lipnja zahvatilo područje obje općine. Padala je jaka tuča praćena obilnom kišom, pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, višegodišnjim nasadima, te stambenim i gospodarskim objektima. Općinska za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obvezne su u roku 8 dana od donošenja ovih odluka zaprimiti prijave o šteti, a najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke unijeti prve procjene u registar šteta. Općinska povjerenstva također su zadužena da konačnu procjenu prijave županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u roku 50 dana od donošenja odluke. Županijsko povjerenstvo će konačnu procjenu šteta dostaviti državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima u roku od 60 dana od donošenja odluke. Općina Hrašćina poziva mještane da se jave u općinu i prijave štetu od nevremena, najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do srijede 1. srpnja. Prijave se zaprimaju radnim danom od 8 do 13 sati u prostorijama općine. Štete se prijavljaju na propisanom obrascu koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. U prijavi je potrebno navesti broj ARKOD čestice, površinu u hektarima, postotak oštećenja. Uz obrazac se prilažu preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg ili žiro računa i preslika zahtjeva za potporu za 2026. iz Agroneta. I općina Budinšćina poziva mještane da prijave nastalu štetu. Rok za prijave je također do 1. srpnja, a obrazac se može predati u općini radnim danom od 7 do 15 sati. Općina Novi Golubovec povećala je potpore za novorođenčad na 2500 eura, potpore za kupnju prve nekretnine na 6000 eura, povećane su učeničke i studentske stipendije. To su neki od rezultata poslovanja općine u protekle godinu dana koje je objavio načelnik Ivan Delija. Podršku imaju i stariji mještani, pa je početkom godine osnovana udruga umirovljenika koja broji oko 110 aktivnih članova. Investira se i u društvene objekte. Raspisana je javna nabava za uređenje
uređenje kata dječjeg vrtića vrijedna 120 tisuća eura, koju sa 60 tisuća eura sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Preko Ministarstva demografije i useljeništva osigurano je 40 tisuća eura za dječje igralište u Velikoj Veterničkoj te 10 tisuća eura za opremanje vrtića.

0: Dodatno je osigurano 28 tisuća eura za kulturno-umjetničke Lego i nogometne radionice. Započela je i izgradnja modernog fitness igrališta u sklopu postojećeg dječjeg igrališta vrijedna oko 60 tisuća eura. Raspisan je javni poziv za uređenje kata sportskog objekta Šterc, uredit će se teretana i prostor za druženje. Čekaju se i rezultati natječaja za zelenu infrastrukturu preko kojeg je prijavljeno uređenje štrekice u zonu za rekreaciju i druženje. U društvenom domu u Velikoj uređen je ured, popravljeno grijanje i postavljen video nadzor, te slijedi obnova fasade. U dogovoru sa župnikom Matijom Bragovićem uskoro kreće kompletna zamjena krovišta na kapelici Ranjeni Isus na Gori Veterničkoj, a iduće godine i obnova fasade. Ministarstvo demografije i useljeništva u Bjelovaru je organiziralo svečanu dodjelu 186 ugovora za projekte dječjih vrtića i dječjih igrališta za 117 jedinica lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-Zagorske županije. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava je nešto više od 4,72 milijuna eura. U Krapinsko-Zagorskoj županiji sredstva su odobrena i općini Lobar, ukupno 75 tisuća 816 eura. Od toga je 35 tisuća 816 eura za opremanje dječjeg vrtića i 40 tisuća eura za uređenje fitness igrališta na otvorenom. Ugovor o sufinanciranju preuzela je načelnica općine Ljubica Jemrih. Dobrovoljno vatrogasno društvo Konjšćina u nedjelju je proslavilo 100 godina postojanja. Svečanost je održana u Hrvatskom vatrogasnom domu u Konjšćini, na kojoj su bili brojni uzvanici kako bi se zajedno s domaćinima prisjetili bogate povijesti i generacija mještana koji su kao vatrogasci ili na druge načine tijekom proteklog stoljeća dali svoj doprinos u razvoju DVD-a. Stoljeće djelovanja DVD-a Konjšćina nije samo priča o vatrogastvu, već o ljudima, zajedništvu i humanim vrijednostima, istaknuo je u govoru predsjednik DVD-a Konjšćina Marko Malek Solgat. Podsjetio je da je društvo osnovala 7. studenog 1926. skupina vizionara predvođena prvim predsjednikom Josipom Batanom, a ove godine uz 100. rođendan društvo slavi i 90 godina od izgradnje Hrvatskog vatrogasnog doma, u čemu su sudjelovali svi mještani koliko je tko mogao. Predsjednik je uputio iskrenu zahvalu i čestitku svima koji su vodili društvo i svim vatrogascima i vatrogaskim. Vatrogastvo nije hobi, ono je poziv, moralni kompas i način života, a vatrogasno društvo nije samo skup ljudi koji gase požare, ono je živi spomenik narodne sloge, poručio je Malek Solgat. Važnost vatrogasaca u zajednici istaknula je u svojem govoru načelnica općine, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok. Zahvalila je svim bivšim i sadašnjim članovima i dodala da će im općina i u buduće pružati punu podršku. Proslavi obljetnice pridružio se i predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber. Na kraju je DVD-u uručeno priznanje Krapinsko-Zagorske županije i zahvalnica povodom 100 godina djelovanja.
1: Zlatarsko ljeto podarilo je ove godine jednu drugačiju izložbu u Galeriji izvorne umjetnosti, gdje se od petka razgledati može izložba fotografija splitske fotografkinje Maje Gijevski Zlatar kroz objektiv. Kako Spličanka Maja, koja trenutno živi i radi u Zlataru te je osnovala i fotoklub, kroz fotoobjektive vidi gradsku arhitekturu i pejzaž. U galeriji se može otkriti do 26. srpnja. Na jednoj od 22 izložene fotografije nalazi se i nova gradska nekretnina, a riječ je o staroj zgradi općinskog suda u Zlataru, koja je prema riječima gradonačelnice Jasenke Auguštan postala vlasništvo grada Zlatara. Gradonačelnica je otvorila izložbu i ovim novinom najavila veće mogućnosti kulturnog stvaranja i izlaganja. Autorica je zahvalila na mogućnosti predstavljanja svoga rada i pozvala zainteresirane da se uključe u rad fotokluba Zlatar i pomognu promociji fotografije osobito kod mladih. Otvorenje su glazbom začinile članice ženske vokalne skupine Dora uz gitarističku pratnju Borisa Brežnjaka, te ujedno pozvale posjetitelje da im se pridruže idućeg vikenda u vrtu kod Dora.
0: Objavljen je poziv Krapinsko-zagorske županije pčelarima za sudjelovanje na 24. ocjenjivanju izložbi meda Krapinsko-zagorske županije. Ocjenjivanje meda provodi se u dvije odvojene kategorije: med proizveden s pašnog područja unutar teritorija Krapinsko-zagorske županije i med proizveden s pašnog područja izvan teritorija županije. Na ocjenjivanje za bilo koju od kategorija mogu se prijaviti pčelari koji imaju prebivalište u Krapinsko-zagorskoj županiji ili pčelari koji imaju prebivalište izvan županije, ali su članovi jedne od zagorskih pčelarskih udruga i imaju registriran pčelinjak na području županije. Uzorci za ocjenjivanje zaprimat će se u ponedjeljak 13. srpnja od 7 do 15 sati u Upravnom odjelu za poljoprivredu. Kotizacija za sudjelovanje je 15 eura po uzorku i uplaćuje se na žiro račun Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije. Izložba će se održati 3. listopada u Klanjcu. Udruga umirovljenika Zlatar organizirala je u nedjelju u suradnji sa sportskim društvom Lastavica mini tečaj nordijskog hodanja. Vrućina isparina u nedjeljno predvečerje nisu omele članove Zlatarske udruge da se okupe u Parku Hrvatske mladeži, gdje ih je osnovama ovog rekreacijskog sporta podučio licencirani trener Robert Bobinec. U jednosatnom tečaju upoznao je sudionike sa sigurnim, biomehanički korektnim pokretima i drugim principima nordijskog hodanja. Naučene vještine mogu se prenijeti u svakodnevni život, a nordijsko hodanje pogodno je za sve bez obzira na dob ili fizičku pripremljenost, poručuje Bobinec. O važnosti hodanja kao oblika fizičke aktivnosti sudionike je podsjetio dr. Ranko Miholić, predsjednik sportskog društva Lastavica. Ova aktivnost održana je u okviru projekta Kako aktivno starjeti i sačuvati zdravlje, u kojem su u Zlatarskoj udruzi umirovljenika partneri sportsko društvo Lastavica i športski teniski klub Zlatar, a financira se iz participativnog proračuna za umirovljenike i osobe treće životne dobi Krapinsko-zagorske županije.
1: Idućega tjedna društvo Naša djeca grada Zlatara organizira drugi po redu dječji kamp. I ove su godine za djecu pripremili tjedan ispunjen zabavom, učenjem i nezaboravnim doživljajima. Očekuju ih brojne kreativne i edukativne radionice, sportske igre, pokusi, druženje i mnoge druge aktivnosti. Jedan od posebnih trenutaka bit će posjet centru Ritam s konjem, gdje će djeca imati priliku upoznati konje i doživjeti jedinstveno iskustvo boravka s njima. Vrhunac cijelog kampa bit će završno kampiranje na Majeru uz zajedničko druženje, igre i stvaranje uspomena. Interes za kamp bio je iznimno velika. Zbog ograničenog prostora tijekom tjedna nismo mogli primiti sve prijavljene djecu, ističe predsjednica DND Anita Habazin, pa su odlučili da im se na završnom kampiranju na Majeru pridruži tko želi uz prethodnu prijavu. Dio kampa je financiran sredstvima Krapinsko-zagorske županije putem ovogodišnjeg natječaja za financiranje programa i projekata u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.
0: Općina Mače poziva roditelje i skrbnike djece predškolske dobi i dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da upišu svoju djecu u besplatni program gimnastike koji će se provoditi u dvorani osnovne škole Mače. Program će se provoditi u 8 termina, ponedjeljkom i petkom tijekom srpnja, a počinje u ponedjeljak 29. lipnja u 18 sati. Broj mjesta je ograničen, prijave traju do ponedjeljka ili do popunjenja kapaciteta, a imaju se u općini. Program se provodi u okviru projekta Edukativne aktivnosti za djecu koji sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva. Poštovani slušatelji, bio je to radio tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Nikola Lenartić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

чекай, стани, то, чекай, върни малко. 97.9. Е, то.

Svakoga dana sa vama, 24 sata, 1440 minuta ili 86400 sekundi, 97,9 MHz.

0: одушена срина.
1: Devet mega hit.